na eyire so emfrɛ emma na efie wura frɛ wo fie hɔfo no o efie hɔfo monso mo frɛ mo fie wura o sɛ ebre no aso ɔtini ni mpa igba emo ten eye no ma bebre wo asempa fm 94.7 bre no aso ebre de bia de achi wo kwada kwada bia de achi ya wada Yawa debi adiachi ifiada 2 a.m. to 4 a.m. Otini.

Awurade ma de nyinaa ni mu awate. Dia otamfo na hyehye. Dia otamfo na susu. Se afi ekwa wieye yi. Enko de ba be kwotia o de ba be sae wo no. Awurade nanima enim wo. Nen hye ni din enyu nyam.

jidie ene adia ye hunu ye nanso ye wo hu ahotoso enti se jidie eni mu a obiera entumi nso ani na esede obo nyankopon chen no se o jidi se owo ho na oye wo no hwe na kira kwani nyina katuafo se jidie eni mu a obiera entumi enso ani wasi se mu o jidie sese sinapifua aba mwetu miya kasa achire emipoyi se emane huso enkoshi epumu na ebe yeho edi amamo kakre kakre beye wate kadan kadan boko boko wani su adinu na wadibe mana bemu boko boko

to Kristo de ma ewa de media mi nim na so paya na mepo oh ewrade mi jira wasem so ana mi srempa igbo ama mi mama ama mi mama ma ama mi nananom ani mi yire ani yasifo ewade ye jira wasem so ana ye srempa igbo ama mi fiefo ama mabusua meni mi nuanom ani ye mama ani ye mama ma ani yasifo ye kunu ni ye yire nom se ewrade ye afi kwawie ye bosume bufa ye komui se otanfu bi ye mama fie ye papa fie ye yiri fie ye kunu fie baabi ye dija baabi ye ajuma baabi ye masua de se wabo owu okwan bi atowa maye ma atowa maye mama ana ye mama ma ana ye nananom ye yire ni yasifo ye nuanom ni yasifo se ka ye mfa so ye mfa owu okwan so se de ebe ye ebe to owu mu a ene wo yesu di ma ye sisa akwan no ye bo yesu di bo paya ye sisa akwan no ewa di ye firi so ewa yesu di ma ma one su ne bo paya owu okwan bi ara obonifo no agba to ho nansu ye nim anka ye faso a ye be kwakoto owu mu ewa di sikwan no ewa di ye firi sa akwan ni so ewa yesu di ma ewa de wo kokoro sankan yan ewa de wo kokoro prevent yan ewa yesu di ma efi sa akwan ni so ewa yesu di ma biye wane ne bo mpae biye wane ne bo mpae se ekwan no

bibiera ebekoye mo bibiera efaye ho ye de yesu mo jaa no e hye ne nso e wo yesu dem bi wanene bo mpae bi wanene bo

on pay ewo yesu demo bible say abra ewade ye david any israel for adomua apamwa da kanu e free felicity for ho e san ba ye no abra ti bi ko so mu ma owu ye enti david suroi eye ni ya ne bufu ye wodi apamwa da kanu e ko si obedi dom fie na bible say apamwa da kanu obi ko so mu a owu ye no e ko obi fie no e di ye die bai ye pejam pai bo wo yesu din se busume mi ensa kama fie akwawie ye the obedi dom blessing Ewurade emra mi fie Ewurade hyre bi ewom yedie bi ewom min hyre bi ewom

ye die wom me mama ye die wom me yiri ye die wom me ni me fie ye ye die biara ya de pa biara e wo sa bosome miensa kai mo yesrawo yesu di mu sa e ba de

Jesus Christ. Kase o Ewurade. Wo bo kwan to de kwan nie. Me sre wo odoba Yesu Kristo di mo. Sabo somedo do aka. Ama afia kona wie ye. Me sre bie wom. Made pa bie wom. Me ne me yire ni ye mama ni yasefo. Ene ye fie ni ye busua. Me ne me nuanom ni ye mama ni yasefo. Ene ye fie ni ye busua. Me ne ma dofo. Ewade ye sre wo Yesu di mu se. Si ani mu abanyam wo wani mu a. Si anya wani mu ato mu a. Ewade fa hira yan. Ewade ma yen sanka. Ewade fa hira yan. Ewade ma yen sanka. Ewo Yesu di mu. Ye die ewo

0: Say no, at my phone no more, bro. I don't know what the basis is. Ebe, Ewure.
1: That's what I'm saying. Yeah, I'm aware at my phone. Now, problem I want to say, at my phone, Ebe si wa kwanzo. I was at Across Street, but no Ebe si wa biya siashi. Any other bus run to me mfuro. And she said, anyway, problem is, Ebe si biya fanwa. Obo tu ma fanwa Ebe si wa kwanzo ni njana. Enkado so Ebe bua.
2: Ehen ti na chese ade no mu emu ache ohun o mu ana o mu ko ba bi ti sa masama o mu froka na o mu se eh meti fo ni sheda ka se ye nko amasama ye ko secre eti odu cycle o se
3: me sa ti odu amasama
2: ni waje ti wu no ne di straight car bre wo eti wu a wu ko ntie ntie mu na wo ne trotro fo no sa na ade ne ti
3: ebe ye na ye ko ye ni
2: e wu ye asante mantem bona rive
3: ah ne bona rive o revoir adebi
2: o mu brado o mu ko dadada
3: ama me ko bona rive ama ma kambi o revoir
2: au revoir
3: adios
2: au revoir
3: aye r
2: aye l o pedi eh
3: aye r au revoir
2: me si au revoir
3: okay en ko ye ni
2: waja tu
3: dabida
2: o ni tu mu ere ko ni
3: ah
2: je bi swallow
3: abna ebre na ya ye be oh na ye nko ye jini embo ne tew ai musa anope no sia kase bo so ye bo wa mane se obeka ya ha ye nko adom kase ye ye di kan bo mane be na wotwe miensa nie nye be ka che o se abrante ba ko e fe no matias se eye kudro ye dan so so yi abrante bi fa na ntwi afa bobo ya asan so afa enipa gum na wonam nsuo no soo no na chese na ntwi no sase so wo pre wo mu so na ntwi mu bi enye ye na wo pre ya na wo dane kudro no butu ye e ma chese fofia ntwata na ba mu e fe no matias fa mu hwe ne kwa enna ne na wo mu ye na ye e wo tonka ye no

yenya ni boni ye ne wo hu ye da chi wo hu ye ye die a wo be sole tie yen se ke onu ko ke ye wu e ko onu ko ko matu ya mu na e ko onu ko ka ka ye tire mu a ye tu kwan ye mafie ene ye bomba ye e ka chira se folo ade se se ni pon ye nwi ni wadwin bore